kesebim kebe kurbani nebide. Kurbani kesebim kebe kurbani nebide. Cergide duabroy avucun rağ.